Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera! Yeah.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino bizi naiz edo jokoan inki nahi bada edo errukiz eta eduki zero hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea da haien porrota antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra neri etzaiteko kinota nahiago ez erori hortan zer eduzeto kimota Red Bull eta eskaigo kiboikota Hatter, Master, enaizanen oien maizter, Laster Baster baten geldituko dira eta zer

Oiturak eskatzen, kulturak ez alditu kezkatzen. Loturak eratzen, oiturak ez aldira geratzen. Alabazen ala ez bazen, ez esgaita ez bazen. Ez dut esku librerik altzen, nik ez dut esku bideri saltzen. Behin jarritako etiketa bik, nahasin haute metriketa ni. Ez dut nahi etiketarik, ez dut edaten oien etiketa. Tikta, tiktak, tiktoa zorratzak badak, hitzer den lokatza. Aha, diken elorratza, usten dut ez galtzeko norantza. Estu sentitzen naiz besterik ez dut. Prestu egoitea ez da ene esku. Amestu zabestu dut ez naiz babestu. Aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikusliteke askina barmen. Ideien ihizi, bat bizidugu eta guziek amen. Askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden. Galdegin lehen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden. Ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes hori ekidin ez posible da. Zinez, ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes hori ekidin ez posible da. Zinez, ekin, lotu, utxegin, lortu.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku!

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: that baby.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera. When you said goodbye my... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko. Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Soriona ez da. Existitzen ez zen zehar gazki gorde. Pentsatzen dut, asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan, jende aposik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin. Riak eta loreak edalontziak liburuak. Non dago mina? Non garen hau egin duten eszena grostesko guztiak? Zergaitik ez dira kapturatzen gorpuzkera barrokoriek? Telefonoz utzi zintustenekoa? Etzetik bota zintustenekoa? Aita hilko zela esan zintustenekoa. Zoriona ez da, zoriena ez dago beti, zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko poemak idazten hasi beharko dugu.

Ateko sintonian eta Arrosa Zareko zeuen irratian. Gaurko saioan bide lagun izango dugu Oihan Aranaren Zerua hemen poema liburua. Horrekin abiatu dugu gaurko saioa. Ez da soilik doluari buruzko lana, bizitzari eusteko modu baten kontakizuna dela dio berak, minetik poserako bidea marrasten duen kronika intimo eta sakona. Aitaren heriotzatik abiatuta egunerokoaren taupadak jaso ditu Oihan Aranak poema bilduma honetan, berrian, Zerua hemen deiturikoan, galdera handien erdian ere, bizitzak aurrera egiten duela gogorarazten diguten keinu sumez, ez, josia. Hain zuzer ere, kontraste horretan eraikitzen da liburuaren indarra, ez, zauria eta biziposa elkarrekin etengabe. Eta zerua da lan osoa zeharkatzen duen simbolo nagusia. Ez da, ez du ikuspegi erlijioso batetik aipatzen, baizik eta presentzia etengabe eta aldarri giza, ez, beti hor dagoen zerbait, ez, gure gainean, ez, begiratzen gaituen hori, ez, zerua hemen dago, lurrean, bizitzaren erdian. 74 poema laburrek osatzen dute liburua, ataletan banatu gabe, kronologikoki jarriak, arnasa hartzeko tenik gabe, irakurlea, bidai batean murgiltzen da. Iritik landara, tristuratik arintasunera. Eta guk ere, bidai horren satitxo bat ekarriko dizuegu, gaurko saio honetara, Zerua hemen, Oihanea Aranaren, azken poema liburuaren eskutik. Beti bezala kultur proposamenak izango dira protagonista gurean, eta gaurkoan Bilboko pabelloi 6 aretora joango gara. Berriz ere antzerkiaren laborategi bilakatuko da. Apirilaren 10ean abiatu zen ziren eta maiatzaren 3ra bitarteara lusatuko dira antzerkiarinen 13. Jardunaldia. Formatu laburreko piezak ardatz dituen egitasmo honek, urtez urte sortzaileei esperimentatzeko eta publikoari proposamen berritzaileak ezagutzeko aukera ematen dio. Aurtengo edizioan 16 lan aurkeztu dira, denak estreinaldiak izango dira, horietatik 5 euskaraz eta ohikoa den moduan estreinaldi guztiak bertan izango dira ikusgai, pabelloi 6en. Ondoren maiatzaren 10ean sari banaketa egingo dute dakizue. Sariak dituela antzerkiarinen jardunaldi honek. Testu inguru honetan bi proposamen oso ezberdinak ariko dira oltza gainean eta gaur gurera batuko zaizkigu. Biek ala biek antzerki laburraren indarra erakusten dute. Batetik Ibai Aristegi izango da gurean, berak idatzi eta zuzendutako Nonato eta Aborta lanaren inguruan mintzatuko zaigu. Jaio gabeko bi arima elkartzen dira bizitzaren atarian, Itzaron gelan. Norberaren existentziari buruzko galderak airean utziz. Hori da, antzeslan laburronen sinopsia. Eta bestetik, Idoia Garcesen testutik abiatuta, Mikel Martinezen kanpo begiradarekin osatutako eta sortutako goiuri arazo bat dugu piezak umorea eta zientzia fikzioa uztartzen ditu. Etorkizuneko Euskal Herri espazial batean kokatutako abentura ero baten bidez. Mikel ere batuko zaigu gurera. Bi sortzaileekin hitz egingo dugu gaur beraz. Alde batetik Ibai Aristegi bere proposamen existentzialaren atzean dauden gakoak ezagutzeko aukera izango dugu eta bestetik Mikel Martinez komedia futurista honen eraikuntzan izan duen begirada partekatzeko. Biekin batera zerki laburraren aurkerez eta erronkez ere hitz egingo dugu. Baina saioa abiatzeko kantu bat. Badator berriz ere Herri Urrats eta aurten ere musikak izango du lekua aldarrikapenean. Laku bat orroka da aurtengo kantua eta ez da nola nahikoa. Auzolanean sortu dute artista askoren artean kolektibotasunetik eta elkarlanetik. Hitzak aira aizpurua Ibargaraik idatzi ditu arduraz eta ilusioz eta bertan argi ageri da ari aldarrikatzailea barkatu. Euskararen aldeko oihua, ikasle mugimendua astintzeko eta elkartasuna pizteko deia. Doinua berriz
Mikel Zamorarenak dira, eta estilo anitz edo asko nahazten dituzte, brass bandetik, punkera, rapetik, elektronikara. Belaunaldi eta estilo ezberdinen arteko elkarlanaren isla da.

azken finean kantua. Gainera, musikari eta hotxugari entzun daitezke kantuan, eta horrek indar kolektibo ematen dio kantuari. Bideoklipa ere, hildo beretik doa, ederra da, Inaut Kastanetek zuzendua. Eta gogoratu, maiatzaren 10ean izango dela itzordua, Senpereko Lakuan, urtero legez. Eta, bueno, ba, bagoaz berotzen, herri urratzera, aurtengo kantua entzuten, Laku bat horroka.

0: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
1: Bilboko pabelloi zei aretoa berriz ere antzerkiaren laborategi bilatuko da. Apirilaren aurrean abiatu ziren antzerkia arinen jardunaldiak eta maiatzaren irura arte luzatuko dira. 13. edizioa da urtengoa. Formatu laburreko piezak ardatz dituen egitasmoa da, urtez urte sortzaileei esperimentatzeko eta publikoari ere proposamen berritzaileak ezagutzeko aukera ematen dio. Aurtengo edizioan 16 lan aurkeztu dira, horietatik 5 euskaraz izango dira. Eta ohiko moduan estreinaldi guztiak bertan izango dira ikusgai. Testuinguru honetan bi proposamen oso ezberdinen inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan. Batetik Ibai Aristegik idatzi eta zuzendutako nonatu eta aborta lana izango dugu izpide. Jaio gabeko bi arima elkartzen dira bizitzaren atarian, ez? Itxaron gela batean daude. Eta bestetik Idoia Garcesek idatzitako testua eta Mikel Martinezen kanpo begirada izan duen Goiuri arazo bat dugu pieza ere izango dugu. Kasu honetan umorea eta zientzia fikzioa uztartzen endituen ba pieza dugu. Ongi etorriak biei, Ibai, aupa.
2: Aupa.
1: Eta Mikel ere, hortxe zaitugu telefonoaren bestaldean, aupa Mikel.
3: Hemen nago, aupa zu, eta zuek.
1: Bueno, zer da zuen zatere, ze Mikel, zu badaket askotan ibilia zarela, antzerki jaialdi honetan, baina zer da horrelako jaialdi batean parte hartzea, Mikel? Ose, oso berezia da, pieza asko daude, anitza da aldi berean, konta eguzu?
3: Ba, beti da nik gustatu izan zaite formatu, edo antzerki egiteko modu hau, pues laburra, medio gutxirekin egin daitekena, edozein lekutan egin daitekena, merkea, kakotxin artean, eta oso, osea, kriston musikal bat bezain ederra izan daitekena. Mm-hmm. Beti da nik gustatu izan zait, aktore moduan, matxatu urte batzuk antzerkia egiten, eta horre egin ditut monologo batzuk edo pieza labur batzuk, eta konkretoki hemen pabioi zeian, beti gustatu izan zaite parte hartzea, bai aktore moduan edo bai kasu honetan bezala, eta bueno, urtero bezala egia esan, Kafe Barbilautik eta tarteanetik edo horrela bultzatzaile moduan edo bultzatzen, laguntzen, obra bat egin darin, ez? Eta kasu honetan ere, pues hori da, nik ez dute antzesten, bilatu dut, provokatu dut, eta zuzendu dut obra ederrau.
1: Ibai, zuentzako ere berezia da antzerki laburraren formatua, luzearekin alderatuta, arinago prestatzen daitekelako, froga ere izan daitekelako, nola ikusten duzu ezuek?
4: Ba, zentzu horretan beti da oso erosoa, ez? Mm-hmm. Entxaiu bakar batean bi hiru pase egin alizatea, azkenean testua askoz ere manejableagoa da formatu horretan, eta gainera behartzen zaitu nolabait laburrean jokatzera, gero horrek ere...
1: Badu bere zaitasuna, ez, Ibai? Publikoari, eman behar zaio, ez, ere, laburrean ere kontatu behar da historia, ez?
4: Bai, baina publikoaren zata abantaila ere, bai.
1: Bai.
4: Gustoko ez duen obra bat, agian ez dakit. Ez geundeke prest oteko ordu eta erdi ikusteko historia bera, ez? Baina ordu eta erdian lau historia jasota, beti dara mangarriagoa, ez?
1: Bai, ez, eta hortze tartetxo bat deskantzorako ere izaten da, ez, aukeran, ez, denak ikusi edo batzuk aukeratu ere, ez, esan dugun bezala, pirilan 10 abiatu zelako, maiatzaren 3 arte luzatuko da, asteburuetan, eta, hainbat pieza ikusteko aukera izango da. Pieza horietan murgilduko gara, Ibai, zuena, abia puntu zu indartzua du, ez, jaio gabeko bi arima itxaron gela batean, ez, nondik sortzen da ideia hau?
4: Ba, bueno, nik ja, 30 urte pasatu nituen, eta ba, bizi naiz inguratuta aitatasun, amatasun...
1: Faso horretan, ez?
4: Bai, ez ni,
1: ez baina ingurua,
4: batean,
1: ingurua.
4: Baina, eta azkenean ez, ideiak ingurutik permeatzen dute, eta... Eta azkenean, ba, hori, ez, pentsatzen zuen, non gaude jaio aurretik, ez? Eta non daude jaio aurretik, jaio diren, edo jaioko diren, edo jaioko ez direnak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixkat, fumada horretatik dator. Pero, bueno, ba, beti dago, jende eroagoa, eta etorrez azten zaizu esaten, ez? Jo, hau da, kamusen, ez dakiz, eta... Ba, nik ideari direz, nik asko zen lurtarra ban, eh?
1: Bueno, hor galdera, holan, filosofikoak edo existentzialak planteatzen dituzu, jaio aurretak, aurreko momentu hortan?
4: Ba, en modu oso tonto batean, ba, izazkenan hau komedia bat da, komedia bat, hola, pixkat, infula, zeo zerrekin, baina, bai, plantatzen dira horrelako, ez dakit gatazkara heltzen diren, gatazka filosofikora, baina, bai, badago puntu bat, ez, hausnarketa saiakera bat, edo.
1: Baina, umorea ere, dakar, ez, piezak.
4: Bai, gaizki pasatzen dute, gaizki pasatu behar dutelako, baina, intentzioa komikoa.
1: Aha, jaio aurretik hor dagoelako tentsio bat?
4: Bai, bueno, azkenean... Denok ez daukagu iritzi bera existentziaren inguruan, eta jaio ez direnek ere ba ez daukate ikuspegi bera existentziaren inguruan.
1: Antzesleak Garazi Urkola ez, eta Santi Kostegi da, dira?
4: Oiek dira, bai.
1: Bai, testua zuke bakarrik edatze duzu taldean sortutakoa da?
4: Ez nirea, nik edatzen duen.
1: Bueno, eta gero, ba, elkarrekin prestatutakoa. Eta bestetik, beste pieza bat daukagu, Goiuri Arazo bat dugu, aipatu dugun bezala, Idoia Garcesen ala testua, eta, bueno, ba, zientzia fikzioa, euskara umorea, nasketa berezia dakarrez, Mikel, zer nabarmenduko zenuke proposamen honetatik?
3: Bueno, nahiko ondo definitu duzu, bueno, zientzia fikzioa, euskara, umorea. Ba, bueno, ba, akizu, porzuko Juri arazo bat dugu, akizu, zera, Houston arazo bat dugu. Hor daukago, ba, bueno, iru, ez dakit, amerikarrak izango balira astronauta, edo errusiarrak izango balira kosmonautak, edo txinatarrak izango bazian uste dut, tiko nautak, edo tiktok nautak, edo deitzen diotela, hauek euskaldunak dira, argizagi nautak, eta...
1: Argizagi nautak?
3: Bai, eta badaramate, bueno, mila egun hortik, hor galduta. Euskal Agentzia Espazialaren aginduz, edo, eta sorpresa izugarri bat, eta daukaten mesu bat jasotzen dutenean, ez dakitze nebulosatik edo ez dakitze galaxitik jasota eta horrela euskeraz. Eta bueno, ba, Kristo humore testu zoragarria da, Idoia Garcesena, eta humore asko egiten da, pues publiko euskaldunako oso ondo ezagutzen dituen gauza batzukin, hau da, gure mundu...
1: Gure ajekin. Honekin,
3: ez? Gure ajekin eta da, gure kontuekin, ez? Oso testo zoragarria da, baterze bultzatzen dudana da, lehen esan dudan moduan Kafe Bar Bilbaotik eta tartean teatrotik edo, pues, ba, hor Gidoien lehiak eta horretan sarituak diren lanak, pues, saiatzen gara hemen...
1: Montatzen.
3: Tala horretzen, eta hau pasain urtean, ba... Zaria jaso zuen, eta hoize, pues, testo zoragarria dela.
1: 2050 masazpiko Euskal Herri irudikatzen handuzu ez? Hor badago, kritika eta ironia ziurrasko.
3: Bai, pues, batez ere ironia, uh-huh. Eta barre egin geure buruaz. Euskal munduaren ezea buruaz, eta horrela, ez? Ezea, ez dakit, hainbeste gauza, ez? kontatzen da gure karrera espazialean eta horrela, ba bueno, ba beste guztiak NASAkoak eta beste guztiak, bueno, barregarri uzten ditugula eta pintxu, bueno, kohetea izate batako ditzen da pintxu amalau, ez? Bueno, en fin, ez dakit. Zoragarria da. Zoragarria da, oso divertigarria.
1: Kasu honetan
3: eta oso ingeniosoa bai.
1: Goiuri arazo bat dugu pieza bai. Honetan hiru antzesle izango dira.
3: Ba, bai, hori astu zait, oso importantea. Leire Ormazabal, Koldo Olabarri eta Anje Oregi.
1: Bueno, publikoak barre egiteaz gain beste zerbait ere aunartzeko emango dio, ez? Pieza honek.
3: Bai, eta gozatxo bat, badazpo, porque agian ez dira zu galdetuko, eta bai, jo, gu azte buru honetan ez, datorren astean egongo gara,
1: bai.
3: Eta hamen Pariseian orain gertatuko da gauza aldaketa txiki bat, beti dago, bakizuen, lau obra daude,
1: bai.
3: eta horietako bat euskeraz da. Eta, bueno, jendeak aukera daukala, ba, laurak ikusteko, edo bi, eta horrela, ez?
1: Bai.
3: Lehenengo aldiz, eta jo dago da, aurreapen bat edo euskararako, baina bere arriskuak ere baduzka, lehenengo aldiz, bat izan beharrean, lehen esan duzun moduan, bost daude guztira. Eta guri tokatzen zaigu, asteburu horretan, bi daudela euskaraz, eta bi erderaz.
1: Bueno.
3: Aurreapen bada euskararako, oso ondo, arriskua ere bai, borde publikoa galdu aldugu, eta horrela. Animo, hemen entzuten ari den guztia, zoazte ikustea, obra biak, porque bestea ere ezagutzen dut, testua ezagutzen dut, ez dut ikusi ba hor, esnatuko dutelako.
1: Denak direlako estrenaldiak, hori ere esan beharra dago.
3: Dena dira estrenaldiak, baina nik testu hori ezagutzen dut. Bueno, irakurri dudalako, pasatu didatelako. Eta, bueno, oso nada. Oluan, aizue, zoazte ikustera, oso ondo pasatuko duzu eta bultzatuko duzu Euskal Antzerkia.
1: Mikel, zuentzen da, asteburu honetan beharrean, apirilaren 25eko asteburua da.
3: Hori da, bai, gurea bai. Bai.
1: Hori da. Eta Ibai, zuek asteburu honetan?
4: Ez, gu maiatzaren bat, bi eta iru.
1: Ah, bale, orduan zuek oraindik azken txampan, hori, lau asteburu dira orotara, eta Mikel Ekondo azaldu duen bezala, asteburu bakoitzen, lau dira. Eta pase ezberdinak daude, lau pieza, zema pase egiten dira, hiru pase edo lau azkenean?
3: Lau pase dira, ostiralean, larun batean, eta gero igandean goizean eta arratsaldean. Bai, eguerdian eta arratsaldean bai.
1: Bai. Bueno, badala eskaintza eta badagola aukera, ez? Denak ez badira batzuk ikusteko badago aukera, ez? Bueno, aipatu dugun bezala, apirilaren 25eko hori larun bata da, 24, 25, 26eko asteburu hortan ikusi al izango da Goiuri arazo bat dugu eta azkenengo asteburuan zuen txanda izango da, ez? Ibai, Nonato eta Aborta piezaren txanda izango da. Horre ere lau izango dira ikusgai. Dagoeneko pasatu zarete, joan zarete baten bat ikustera edo buru belarri zuenean?
3: Bai, nire pasain asteburuan hasi zen eta egon nintzen ikusten. Eta
1: segiro?
3: Esan behar dut, bueno, oso polita beteta. Eta esan behar dut, bueno, hau egian ez nuke esan beharko, baina esango dut.
1: Esan, ja esan duzula?
3: Ba, ez dakit, euskarazko obra izan zen, zoragarria, onena, en fin, hori da esan behar ez nuena, onena, orduan, ba, bueno, pues en fin, nik... Euskal Antzerkia zola dit, batez ere, edo nahi dut bultzatu eta horrela, eta zoragarri bitzen zait. Eta hoxe, lehen esan dudan moduan, euskarazko, eta gainera askotan gertatzen da, euskarazko antzerkiaen kalitatea, hemen festival honetan edo horrela, nabarmena da. Baina, Bastik ustera.
1: Ibai, zuki izan duzu aukera, bueltatxo bat emateko pabei hoizeitik, eta?
4: Bai, igande hoizan egon nintzen, oso giro ona.
1: Giro ona, ez?
4: Bai, izugarria beteta goraino, eta jendeak oso ondo pasatu zuen, egia esan.
1: Egia esan plan ederra izaten da, ez? Laurak espadira ikusten, ez, hartzalde batean, edo, bueno, eguerdian, pare bat ikusteko, ez, egun batean joateko, eta asteburu guztietan, ba, zerbait ez berdina. Hainbat sortzaiek parte hartzen duelako, ba, antzerkiarinen jardunaldi hauetan. Amairugarren edizioa da, hori ez da gutxi, eta, bueno, ba, aipatu duen bezala Mikelek, ba, aurten, Inoizko, baino eskaintza handiagoa euskaraz. Ba, tira, hortxe botako dugu gonbitea, aste burunetan ere bada, baina, bueno, ba, gu bi pieza ekarri nahi izan ditugu, asko direlako denak ezin ditugu ekarri, baina pare bat ekarri ditugu, bi sortzaile izan ditugu gurean. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
3: Ba, eskerrik asko zuei,
1: Agur!
4: Agur!
3: Agur.

0: Maioien arte eta Juantxo Severioren musika entzuten ari gara, Lur deituriko lana argitaratu zuten aurreko urte bukaeran, laster zuzenean ikusteko aukera izango da, baina tarte horretan, ba bueno, irratira ere batu zaizkigu, hobeto ezagutzeko aukera izango dugu lan hau. Eguerdion, Maie,
1: eguerdion,
0: Juantxo. Bueno, disko honetan lurraz hitz egiten duzu, lur du izena, baina gure lurraz hitz egiten azkain, ba, beste lur batzuen inguruan ere berroa egiten duzu ez, edo lur gabeak ere ez, agertzen zaizkigu kantuetan ez, bueno, ba, saiestezin ere, ba, Palestinaz ere hitz egiten duzu, bueno, gai asko, 15 urte igaro dira, elkarrekin azken diskoa kaleratu zenutenetik, bueno, zer gertatu da berriro elkartzeko, ez? Eta holako lan balandu eta ederra egiteko.
1: Ba, elkartzeko bizia.
0: Gogoa, ez?
1: Bai, bai, hori da. Eta azkenean kantuaz beti bada aukera elkartzeko. Kantuaren bitartez.
0: Eta nola izan da berriro elkarketa hori, ez?
2: Bueno, berez ez ginen inioiz banatu, bueno. Zangiret. Bai, egia da, 15 urte...
0: Argitaratu gabe, no?
2: Disko batetik bestera ematen du, olako...
0: Bai, bai.
2: Abismo bat izan dela, isilune, eta bakoitza bere bidetik ibili dela, ez? Ez, bakoitzak izan ditu bere proiektuak, bere bideak, baino ez dugu inioiz galdu ez harremana, adizkiet. Lagun, aspaldiko lagunak egalako, ba, lehenengo proiektu elkarrekin egin gendunetik, beste batek deiturik 2003an edo, baina bitarte hortan, gero, etorri ziren beste bi diskoia bien artean egindakoak, eta gero tartean 15 urte, baina beti izan du harremana, ez, kontzertu puntualetan, proiektu puntualetan, ni kantatu dut berakin, bera kantatu dut nirekin, baina bai egia da momentu baten, eta pixkatu, hori jartzen da mugarri bezala, ez duela 3 urte eta bizkar lotua dago Palestinako genozidionen hasierakin, ba hor bai nolabait gure burua izan genela izu, bai, igual edo aizu Juantxo. Ba, zergatik ez gea azten benetan lanean, ba beste disko bat egiteko. Ez da orduan bai ja hasi ginen, bueno, pizkanaka lasai prozesu lasaia izan da, baina bai ja jomugan eta iparra bezala beste disko bat egitea izan zen, ez?
0: Bai, kantu bakoitzak ere badu bere mundu sonoro propioa, ez? Simple iruditzen du, ez? Baina, bueno, hor aurre atzean badago, ez? Komplexutasuna badago lanketa handi bat, ez? Kantu bakoitzarena.
1: Bai, zuk gehiago aipatuko duzu, ezkeni bakarrik kantua dut egiten, eta kantuak ba, bere hitzaren bitartez eta badu bere mundu bat, badu bere lur bat, emondezakon, baina gero Juantxok lantu ditu kantu bakoitzako ingurumen hori.
2: Bai, hori azkenen, ez? Lana elkarlan bat egiten danen, egia da kantuak azkenen sinatu behar dira, eta bai, baten izenen, besten izenen, bion izenean, baino prozesu bat da, eta prozesu hortan daude kantuak, daude doinuak, daude melodiak, daude hitzak beste alde batetik, batzutan gureak, beste batzutan beste batzuei eskatuak, beste batzutan lapurtuak, edo gordea genituen kantua hitzak eta berreskuratuak, berdin pasatzen da melodiekin askotan ere, igualdea melodiak, gero itzein guaguan, baitako batzuetaz, baino dia hor gordeak zeuden melodia batzuk, eta ez dakizu nola momentu baten, ezkontzen dia testu batekin iaia modu magiko baten, hori pasatu da kanturen batean, ez? Eta, bai, nire lanagian, gero gehien bat bada, bazuk esan duzun mundu sonororik azkenen da nola jantzi Maiaren ahotsa, nola jantzi testu horiek, nola jantzi melodia horiek, ez? Eta hor, bueno, bilatzen da, kantuak eskatzen dizun hori ematea, ez? Ez da aurrez pentsatutako prozesu bat niretzat.
0: Hiru urte eman dituzu elur lantzen, eta, bueno, gaur eguneko bizitza askar horrekin, bueno, kontrakoa ematen du, ez? Patxada hartzea, ez? Eta kantuz osatzen joatea olako lan bat, ez?
1: Bai, bai. Eta zen gizaz, nik ez dakit korrikan ibiltzen dugu. beharrezkoa da, niretzat. Azke, bidea egiten du. Kantua hartzen duzu poema bat, eta astentzia ikertzen, eta bide egiten du berak. Batzutan kantua zure ganatzen da. Ez duzuzuk egiten kantua, baizik eta bera zure ganatzen da.
0: Bueno, diskoa Lur du izena, eta hortxe ere irakurtzen dugu, ez, testu polit bat, ez, diskoa zabaltzen duena, Lurraren jabe ez direnak izan daitezen, bederen, duintasunaren jaoleak, ez, eta, bueno, gero, Castillo Suarezen pasarte bat, ez, lanketa horretatik, bueno, sortu duzue disko osoa Lurraren inguruan.
2: Baina maiek esan duna nik ustet, gehio da etorri dala. Konzeptua bera etorri da, etorri zaigu, eman zaigu iaia, ez? Aipatu dugu elkarrizketa askotan, Lur ez da izan oso original bat. Badia talde, izan dia taldeak Euskal Herrin Lur izena zeukatenak, eta diskoak ere izan dia. Baina oso garbi ikusi genuen Lur, ez dakit ez zan zalantzarik izan, ibai maire esan nion, oizuta, zetik ez dugu deitzen Lur. Ta Lur, badia arrazoi desberdinak bat zuk esan dezuna, gure Lurra batzen gaituen, oi, Xuberoatik hasi eta Bizkaiaren mugaraino, beste bat da Lurra, ba, planeta bezala, ez baina kantu batzuk, hor, ba, bueno, konsientzia klimatiko bat, edo gure planeta honekin zer egiten ari gehan, zer gertatzen ari zaigun, eta hor bada World Network izanako sare bat, bere momentuan kontzertu bat egin genuena Zestoako Arrobian, eta hor sortu zen, adibidez, Lili bat kantuaren bertsioa Oleia Intziartekin, eta hor sortu zen, eta Miren Arbaizakin, eta gero bada gehien bat eta nagusiki, ba, Castillo Suarez, Castillo Suarez da laguna handia bada, hain ondoa adierazten duen lurgabeekiko, lurgabentzako egindako disko bat, ez? Eta lurgabeak, ba, bueno, bakigu asko diela mundu honetan, baino agian oin berenze pixkat aztutzen ari zaizkigu, ba, Palestinako hauek. Eta gero azken lurrak badu azken esan nahi bat, igual maile kontatu dezakena, dala guk entzaiatzen dugun gune horrekin, ez?
1: Ez gero, elkartu gira, angerun, bere familia estudio txikitsu bat badute, eta han elkartu gira lan honen prestatzeko, eta egumatean eraman gaitu etxez bestaldean, eta ba, atradu gunea odeitzen da Lur.
0: Ah, kasualitatea ez ere.
1: Bai.
2: Bai, ordu horregatik diotez, ez dala izan, ez zer ez da izan aurretik pentsatua, badia kantu batzuk hasieran pentsatzen genuenak barruan egongo ziela, eta azkenik ez dituguna sartu, eta beste batzuk alderantziz, oso azken momentuan etorri direnak, orduan, bai da, horrengatik importantea, maiek esaten du berak ez dakila fite korrika bizitzen, eta ia, zorionekoa, bera,
0: bai, bera, jo, bai, ez ara hiri handi batean bizi.
2: Bai, baino, egia da,
0: beti ibili bar dugula korrika ematen du.
2: Bai, baino, egia da, horrek beak ere eskatzen dula prozesu hori lasaiago egitea, eta orduan, askotan gauzak, etortzen dira, ez? Ez dizu bila joan behar. Lanean ari zeanen batzuk, hori, ba, esaten dute Picasso esaten zula, ez? Inspirazioa da, lanean zaudenen etortzen dan hori, ez? Ez dakit inspirazioa, baina bai da, bai gauza asko etortzen dira izu, eta zer ez dugu, bueno, bada kantu bat berezik igual, ez? Maiek asko maite duna nik ere bai, baina dala eskutxo, amaren...
1: Juan Jama Dariagan,
2: bai, eskutxo biekin,
0: eskutxo biekin.
2: Eta horre badu bere historia, ez? Ere.
1: Bai, ba, poema hau aspalditik baztertu nuen, Juan Jamadar jakak egin ditu itzulpenak Bertolt Brecht-en testu batzu. Eta hau nahas eman nuen, eta gero berak ikari du berak egindako melodi bat aspaldian egin azuela.
2: Txistuka egin nuen, mendiamen, eta grabatuta neukana txistuka, eta izena zuen txistuka melodia, eta zen, bada melodia bat, aspaldian maite dut, baina utzia neukan, ba, oso simplea zalako, ez dakit zergatik eta esan dion. Zergatik ez dugu probatzen, ez? Da, bazen testu eta melodia, eta kantatzen hasi zen testuakin.
1: Bai, eta xuxena testua jarri da.
0: Ja, ba, melodian gainean. Bai, Bantzun nengo dugu, eskutxo biekin. Biekin, hitzak edo itzulpena da, ez, Juan Ramadera?
2: Ez, berea da. Baina pentsatzen zuen Bertolt Brechtena zela, eta egia esan oso berandu arte, hola genuen jarrita Bertolt Brechtena bezala, eta alako baten nik jan asiatzen topatzen, ikusi nuen interneten armiarma.eu zen, berea bezala zaltzen zela. Gaurun Juan Rakin harremanetan jarri nintzen, berak aztua zeukan ideia testu hori, eta bueno, ilusio hundia nintzen, esan zuen, netzako pozgarria da, bizitza berri bat ematea duela 20 piko urtea ateratzen poesia liburu bateko olerki bat zen, ez, poesia bat.

0: Eskutxo biekin entzuten ari gara, bai Oien Art eta Juantxo Severio gaur Bilbo Hiria Irratian, Juan Ramadariagaren hitzak musikatuta. Diskoan hitzei dagokionez ere bestelako idazle ezagunak ikusten ditugu, Leire Bilbauk sinatzen ditu bi kantu, ez? Zuhaitz baten batek haizea edo besterik ezean. Nola izaten da elkarlana, Juanrarena kontatu diguzu, ez? Hortxe testua hor bazenuen, baina adibidez Leire Bilbaurekin.
1: Leire Bilbaurekin berdin aspaldian elkarlan izan dugu, azken COVID diskoetan baginituen bere poemak ere bai. Bat hor besterik ezean aspaldin idatzi zuen, uste dut eskatak poema bilduman, eta aldiz, Zuhaitz batek haizea, Juantxok eskatu dio, berak ideia zuen musika egina zenun, aitzinetik ez, uste dut.
2: Bai, Leirekin berak esan duen bezala, bueno, zer esan Leire ezaguna da, ez? Poeta bezala, bueno, gauz asko egiten ditu, azkeneko sari nazionala eman zioten gaina, aur literatura notatzen
0: bai. Nabil.
2: Baina, bueno, oso, beti oso lanpetua dago, eta horren galdetzen dio dan bakoitzen lehenengo erantzuna izaten da, jo, itxaron beharko zu hilabete bat, eta gero normalki handik berandu bezala bi egun eta hor daukagu poesia.
0: Ezautzen dugu.
2: Berdin pasatzen da itxarokin pixka, bera bakatu ezakela, ez? Eta bai, hau izan zen ni melodia ginen euken, eta horren bete, da ze gaia, eta normalki ez gustatzen, ze jabaria poeta batzuk ohitua daudenak gurekin lan egitea, eta horren zait gustatzen testu edo gaia esatea, baizik, bueno, beraiek entzun dezatela, eta baina momentu enten gaurretzen ez aipatu niola, bueno, pixkat amabost urte disko hain gabe, eta ba, pixkat mai eta gure arteko harremana nola zan, ba, bueno, nik mai irudikatzen detela beti bere ahotsa hor, ba, Arbailako, Xuberoako basoetan hor Zuhaitz artean dabilen, ba, harima erratu bat bezala hor firin faran dabilena, ez? Eta, bueno, ba, berak hartu zituen bi konzeptu horiek, Zuhaitz batek haizea.
0: Haizea.
2: Nik ez nion, ni bakari kontatu nion nola zain, nola ikusten unu gure proiektua, ez, edo gure musika harreman hori, eta intzun bat testu olerki zoragarri bat, ba, maitasun olerki badala, baina jokatzen pixkat testu konzeptu horiekin, ez, haizea, Zuhaitz batek haizea, nola moitzen duen.
0: Aipatu duzu ere, itxaro gorda ere agertzen zaigu. Itzetan ere, nola izaten da itxarorekin ere hartu eman hori?
1: Oso simplea. Eta ez dugu itz egin beharrik, berak asmatzen du, zer nahi dugun, gu, kasik gu hauk, bueno, argiago.
2: Fiteago, bai.
1: Bai, bai. Eta eskatu, eta bihar amunean, teiztua ordina gaion.
0: Bai, ez, argia doan gizan ere, ez, berarekin sortutako kantua da, ez?
1: Bai, bai, bai, bueno, ni ausartu nintzen lehen kobla idazten eta eta gero irakuri orduko erazun, eta guain bigaren batein behar dezu, eta ezin ezkoa da, ezkin nik ez dakit egiten, eta deitu nion, eta bai, bihar amunean bidali zuen.
0: Eta gero ene hitzak ere, bueno, berak itzuli egin ditu, ez? Kantu horietako
1: hitzak. Uendara aspaldi. Egin zuen lan bat, Koldo Izagirek ere bai, egin zuen Marmut da Juixen itzulpen batzu, eta baliateke hor oso gehi honekin aproposatien gehi landu du asko lurra, bere poemetan poeta honek oso ona izan zen poeta hau.
0: Eta diskoan musikariei dagokionez zerrenda ere luzea, eh?
2: Bai, baina ez duk esango, ez dago bilaketa bat, ez da kolaborazio bilaketa bat. Asko dira, bueno, asko danak dira lagunak, danak dira musikaria hundik, eta lehena hasieran aipatu galdetu diazunen, kantu bakoitzak eskatzen du gauza bat, ez? Horna egia da, daudela bi kantutan bateria, gitarra elektrikoa, baina bi kantu horiek adibidez datozte lehen aipatutako kontzertu baten ondoren, ez? Egin zuzeneko baten egin genuen, eta Carlos Arantzegi, bueno, aurkezpenik behar ez duena, bain Gorka aurbizukin ibili da, bira, baina, bueno, Carlos Arantzegi Idertzean.
0: Bai, ibili del buzea.
2: Dunkandu, nahi zu buzea, bai. Baina, bera da, sensibilia dekaragarriko bateria bat, eta zuzeneko hartan, zestoako arrobien egin gendun hartan, bera jozuen, baita ere Joseba Belen Uarrek, orduan, bazien bikantu, grabatu nahi genituenak, ba, pixka bat diskoak oen ez dagoa imoda, baina ia netzat nahiko konzeptuala dala azkenik, ez? Bideako lan mangaitu, nik uste dada disko bat mereziduna hasi eta buka entzutea, azkeneko kantua da hori, basotik arrobira, oso kantu indartsua, mai kantatzen du Julin Asiarekin batea, hola oso modu basaire bat ez da, baina bortitza eta da pixkat irudikatzen du ba hori basoa eta arrobiaren arteko zibilizazioa eta naturaren arteko gatazka hori orduan hor sartu genitun bateria, sartu genuen gitarra elektrikoa, gero bada ari laukote bat ere nun burua dan Miren Zeberio, nire arre badala, baina biolin jole aparta, horren Euskal Barroken zenblekin.
0: Arrokoan egon zen irratian, kasualitatea. Bueno,
2: pasaren aztean orkestu zutelako Euskal Herriko orkestu
0: da barrokoa. Hori eta harriagan egon ziren, eta hemen izan zen, bai.
2: Eta honek biolina jotzen du, eta gero rabela dala instrumentu bat, bueno, herri musikati datorrena, oso ekialdeko kolorea dena, eta hor, bueno, nik uste, izugarrizko biolin jolea dena, orduan, ez dago kantu guztietan ez da ari laukotean, lehen entzun dugun, hontan lehen entzun duguna eskutxo biekin hor biolina dago, beste hiru laukantutan ari laukotea, arpa ere badago kantu, iruzpa laukantutan, dala Francesca y Nicola, italiar, bueno, euskaldun du bat, euskera zitzen dugu perfektu, oso bera, ez dakit nungoa da, baina italiarra da, Euskadiko orkestran eta Bilboko orkestran jotzen duen arpa jole oso laguna eta ezaguna, eta honek ere zuzeneko hietan jo izan du, orduan, beti izan da ez bilatzea zeiendekin egin genezaken zerbait, baizik antu bakoitzak zer eskatu digun, ez? Eta beste kolaborazioko gala ipatzeko adana da, ba, olai hain ziarte eta
0: ipatu
2: dituguna, Miren Arbezana, baita ere berdin, kontzertu hortan bere dikantatu zuten, uste genuen zentzua zeukala Lili bat kantua sartzea, bueno, amaika arrazeien gatik ez, bertsioa ere berezia dalako, eta Lili bat kantuan aipatzen da, badakizu, Lili bat hartuz, eta osto erantzi, eta arek ere zu erantzi, arek ere zu ere amets, eta arek ere zu ere erantzi. Eta horun pixkat, kantuan hau egiterakoan izan zen, ez dakit zergatik ni kontrako irudia neukan buruan, ez dala erantzi ordez jaztea. Eta azten da, bueno, amaigiren ahotsakin akapela, eta pixkanaka dijo alako mantra bat eraikitzen horren gainean, ez? Eta hor zuzenekoan esan bezala Miren eta olai egon ziren, proposatu genien, eta bueno, oso pozik baietz esan zuten, eta abotsak daude grabatuta elkarrekin, zuzenen ere, estudioan,
0: eta zuzenen. Eta derra da kantuarena, kantu ezaguna da.
2: Baina, bueno, beste toki bat ere amatez daitu,
0: ez? Bai, bertxio bat edo moldaketa oso diferentea dana, eta ederra da, ez? Olako, bueno, zei izaten da agian, igual, hain kantu ezagunari bestelako irakurketa bat egitea, bestelako...
2: Bai, oso.
0: Sei, dinot, entzuleak oso hiltatuta eduki dezakelako buruan, ez? Kantu horren
2: bai, eta gehien bat, askotan da ze zentzu daukan bere hortan hain ondo, hain ona da kantu bat, ba ze zentzu daukan bertsionatzea, ez? Da hori nei pasatzen zaite askotan, ta nik uste denoi, ez? Baina kasu hontan oso modu naturalen gure ginen prestatzen kontzertu gura esaten ere nezen, duela iru urte izan zena, o bi udara. Bueno, udara hontan iru udara izango da. Uztailan izan zen, eta, bueno, kontzertu horrek bazukan forma bat, aipatu bezala larrialdi klimatikoan ingurun, World Weather Network, zen nortartean, eta Lili bat zan batetik kantuak sinpletasun hortan netzat asko esaten dulako, eta eraberen emakumeak nagusi ziren kontzertu hortan, ba, bueno, horre bera zen lurraren kontzertu bat, eta amatasunaren kontzertu bat, eta horre ontzien, ba, mai, iru belaunaldiko iru kantari handi, kontzertu hortan, ez? Oso kantaera desberdina dutenak ikudak.
0: Bai, eta tradizioa eta
2: gaur
0: belaunaldi ezberdinak,
2: ez? Belaunaldi ezberdinak, bai, orduan zuzenen marabila bat izan zen, ensaio batekin egin genuen zuzeneko hori zoragarri izan zen, gero BTV grabatu zuen, bota, bueno, guk grabatu genuen eta bere saldu genion, eta orduan, bueno, ba, bersio horrek automatikoki zentzua zeukan, ez? Eta gero egia da, oso kontentu belditu ginela, eta horren atikan diskoan joan da, baina bai, komplikatua da, kantu bat hain ezaguna denean, Mikel Laboaren ahotsen, denok ezagutzen dugu.
0: Bai, eta hori ez, memorian daukagula gordeta edo, ez?
2: Bai.
0: bueno, orain hau gordeko dugu, ze moldaketa ederra da. Disko hau zuzenena eramango duzue ere, eta, bueno, badituzue dauneko data batzuk, apirilean abiatuko duzue, ez, Galdakaoko Torre Zabal Kulturgunean, apirilaren 19an, gero Zumaian, maiatzaren 9an, maiatzen 23an Txillidalekun, eta Uztailaren 3an Markinan, horrek datak horrek eman dizkigute. Nola izango da zuzenekoa?
1: Ba, harik eta obekienin, ez dakit zuzen nola izanen den, gune bakoitzak badu bere giroa, badu bere ingurumen bat, eta hor sortzen da berri zerbait aldi oro.
0: Bai, ez, gauza bat da Txillidaleku, edo beste bat Torre Zabal, ez, aretoa ederra dela, baina, ez.
2: Bai, nik uste, bueno, maik esan duna. Bai, aipatu behar da, musikariak izango dia da, bueno, gubiok noski, eta gero, bale, aipatu duten Miren Zeberio, biolinakin, eta rabelakin, eta gero Angel Unzu, bueno, aurkezpenik ez behar ez duen bat, beste musikaria, baina aurkeztuko detena, ba, Benitorekin, erekin 25 urte, segunda jotzen, zesan bezitu, Gontzal Mendibi, moldaketak egin ditu 11 jenderentzat, bere proiektu propioa ere badauka.
0: Badu, bai.
2: Eta berak joko ditu ba, gitarrak, buzukiak, perkusioa. Bai, nahi gendun egin, garbi dago zuzeneko eta diskoa bi gauza desberdin diala, eta guk edo lan fokatzen dugu, baino bai nahi deguna da diskoaren arima bentsat izatea zuzenekoetan, eta gero guretzat zuzeneko adiazkenen topa, maik ondo zen du, topagune bat berriz ez, eta elkartze bat, eta orduan hortako oso importantea ze jenderekin biltzen zean, ez?
0: Claro, ez, momentu
2: hori. Ez musikari honak izatea.
0: Ez, bai, momentu hori konpartitzeko, ez?
1: Bai. Eta publikoekin.
0: Bai, noski.
1: Dena bat, egiten da, momentu horretan, eta batzutan hobeto, beste batzutan gutxiago, baina ara ere beti plazer bat da.
0: Bai, eta gaur egun kasi ere zuzenekoetan aukera izaten da, ez? Atentzioa pintzeko, ez? Joan zarela hori ikustera, eta ez? Ze bestela, ez horren beste atentzio jartzen igual.
2: Telefono itzali, eta, bueno, ja gaur egun ez da ez da itzaltzen, baina, bueno, bintzat gure kontzertu formato txikiagoa diana, gantzokia diana, eta bai beste egoteko modu bat.
0: Hori da, hori izan nahi nuen, beste egoteko modu bat entzuten, ez?
2: Bai, ordu terdiz, zaude, ordu terdiz, badakizu zertazoa zen, eta nik uste horra di joanak badula gogo bat justu hori bilatzeko, ez? Hori aurkitzeko bilatu, baina hori, sosegu hori, batxara hori, bueno, bizka diskoak, mairen ahotsak, instrumentazioak transmititzen duten hori guztia, eta, bueno, marik esan duna, gure asmoa izango da, zuzenekoetan, ba, bueno, oen ari gian saiatzen, ostegun lenguaz berriz, lenguazten egon ginean, Angel Uragoaz etzi Lauro berriz, eta, bai, ilusioz beste lanketa bada, eta lanketa hori ere oso politia.
0: Bai, ez, moldatu egin behar dira, ez, kantuak, bueno, joango zareten taldera, ez? Bueno, tira, ba, hemen txerutziko dugu sola saldaitzoa, eskerrik asko urbildu izanagaitik. Bueno, patzadas egin duzu ere, zuzenekora noiz, ez, esan duan bezaren, disko argitaratu zenuten aurrek urteko bukaeran, ez? Bai. Ez, oker espanabil, ez?
2: Bai, baina hori pixkat esan dezuna, osea, garbi daukagu, ez tegula ibili nahi, bakizu, diskoa kaleratu urrungo astean promozio dinazi urrungo astean, disko hau hiru urtez ibilia lantzen, egia da aurkeztu ez gendu nene, egin gendu Durangon salgai egontzan.
0: Bai,
2: eta eskata aprobetxatu gendu, baliatu gendu Durangoko aukera, noski, ba, diskoa saltzeko, baina aurkezpenik ez gendu negin. Izan ere, jende askok ez daki disko hau kaleratu denik ere, orain ari gea, orain bai ari gea, nola bait, promozio hau egiten konstienteki, ez, egongea gaur, Donostian egon ginen egun batez, promozioa egiten, gaur bigo gongabiltza, iparraldean ere egingo dugu, eta nola baita da, guretzat aurkezpena orain ari egiten martxoan, ez? Eta gerozuk esan bezala, ba, apirilaren 19an hasiko gara lehenengo kontzertuakin, uda aurrekoak iragarri ditugu, baina ja badauzkago udazkenen eta udan.
0: Ah, udazkenen ere, beste
2: bat. Ba, asmoa da, bizpairu urtez, lasai biltzea disko honekin. Bai, ze, uste, gure esaten ari garen horren kontrako zerbait izango litzakela planteatzea ez disko honek badu, ba, ez dakit, pop disko batek bezala, gehienez, amarrile betetako denbora, eta gero single bat atea behar ez. Ez, gure disko hau datozen irurtetan, da, mai hoienar, Juancho Zeberion, Miren Zeberio eta Angelunzuk,
0: aurkeztuko dutena.
2: Euskal Herrian zehar eta atzerrian posible bada biran ibiliko duten ba, giro bat, ez? Eta giro hori ba, momentuz luzaz mantendu nahiko genduke bai.
0: Bueno, lehenengo data, pirilaren 19.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako herritar batzuek istiluak eragin dituzten negu gorriak, plataformako kideen iritz zirearen harira. Sarek salatu du fiskaltzak hartutakoak mendeku jarreretan oinarritutako erabakiak direla.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, ma... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzeko!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako herritar batzuek istiluak eragin dituzten negu gorriak, plataformako kideen iritz zirearen harira. Sarek salatu du fiskaltzak atutakoak mendeku jarreretan oinarritutako erabakiak direla.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Beste behin ere, egun zoragarriak dato Iruñera. When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Kaixo lagunok, musibla, saioa da hau eta Maraka Diablo izan dugu lehenbiziko minutu hauetan ordubeteko tartea daukagula badakizue, musika entzuteko bai gauza berriak eta ez hain berriak. Kasu honetan Maraka Diabloren Txaskario izeneko diskoa da euren azkena, beti bezela izaera aske eta kementsua erakusten duen taldea da, komboa da Maraka Diablo. Blues rock, pop, sintetizadoreak ere erreferentzia asko ukitzen ditu Maraka Diablo taldeak eta beti ere ba, entzulea harrizeko eta bere ganatzeko asmos. Ibolar izeneko abestiarekin jarraituko dugu Maraka Diabloren Txaskario azken grabazio honetatik. Ongi etorriak musibla honetara.

Melt taldearen musika izan dugu entzungai, Up All Night izena duen grabaziotik atera dugu abesti hau, zeinak ba, diskoari izena maten baitio. Entzunean izan duzuen bezala, atmosfera urrunak eta erreberberatuak erabiltzen dituzte, baina baita ere erritmo biziak eta teklatu animatuak giro dantzagarri bat sortzen dutelarik. Melten azken disko honetan barne bidaia bat eskaintzen da edo proposatzen da, naiz eta erabiltzen duten tonua ba, kalera bidera edo kalera begira parkatu dagoen. Urrengo abesti bat entzungo dugu Melten eskutik, Up All Night izeneko grabazio honetatik.

Eta azken bala honetan, beste noizbait ekarri dugun ba, taldea, proiektua dugu simil S-Y-M-L akronimoarekin egindako izena dugu. Eta Nobody Lives Here izeneko ba, diskoa entzuten egon gara, ez gaur bakarrik, beste batzuetan ere. Brian Feinel da proiektu honen atzean dagoen artista, Seattlekoa bera, eta bere hirugarren estudioko lana da hau, Nobody Lives Here izeneko hausen. Folk eta piano giro intimoak erabiltzen ditu disko honetan, eta oso emaitza entzungarria da lortu duena. Simil musikarekin jarraituko dugu, urrengo minutuetan ere.

Zegoza ederra Blue izeneko abestia da entzun berri duguna, Dave Never musikariaren eskutik datorkigun pieza ederra, Arcade izeneko diskoaren edo izango denaren aurkezpena edo aurrerapena dugu, bai abesti hausen Blue eta baita Arcade urrengoa entzungo duguna, edo eta izenari palkatu diskoari izena ematen diona. Dave Neverren disko berria 2006 honetan kaleratzekotan da, ez daki kaleratu den jadaneko, eta lehen disko luze gisa agertzen da bere diskografian. Disko honetan erakusten du zein den berak jorratzen duen alderdia, eta oso zinematografikoa, barnerakoia eta dimentsio handia duten soinuak erabiltzen ditu Deep Never musikariak tonu hauskor eta erakargarri hauek sortzeko. Arcade izeneko abestiarekin jarraituko dugu.

Xavier Badiolaren azkena izan dugu entzungai, beste saio batzuetan ere ekarri dugu, azken saio hauetan ekarri dugu. Orain dela oso gutxi kaleratu duelako Leio ondoan xori bat izeneko grabazioa, azkena du Eibarko musikariak, eta ba, bertan ikusten denez, erantzun aldi izan duzuenez, folk, pop, akustiko eta intimista jorratzen du. Gitarra da protagonista disko honetan guztian, baina kolaborazio bereziak ere baditu eta bestelako instrumentazio puntuala ere bai. Izenburu poetikoak eskaintzen digu giro lasai honek iradokitzen duen paisaia. Xavier Badiolaren azkenengo honetan, Leio ondoan xori bat izeneko honetan. Tanta bat itxasuan izeneko disko, abestia entzungo dugu urrena.

Asko gustatzen zaigun diskoa eta taldea da Halifak hause, norain entzun entzuten egon garen hause Even Beat izeneko diskoa da ba, ekarri berri dutena eta experimentazioa eta erritmoa ba, gailentzen dira elektronika elektronika ugari erabiltzen duen ba, taldea dugu eta energikoa ere bada Halifak Halifak taldearen musikarekin jarraituko dugu Evi izena duen abestiarekin.

Rat Boys taldearen musika, Anywhere, izeneko abestiarekin etorri zaizkigu, Singing to an Empty Chair, izen iradokitzailea duen grabazio aurkeztu berri dute indie rock inguruan dabilen talde honek. Melodiaren presentzia oso nabarmena da, ahotsaren bidez sortutako lerro melodikoak oso bereizgarriak dira beren lanean. Penny in the Lake izena duen abestia entzungo dugu urrena.

Eta honelaxe heldu gara gure azkenengo minutuetara, eta ba, besterik gabe gure partetik agur esatea besterik ez zaigu geratzen, urrengo astean, urrengo saioetan gurekin egitea erabakitzen bali baduzue, gu oso zoriontsu izango gara. Musibla honetan itxaroten zaituztet. Ba, besterik ez, SSS taldearen punto final izeneko abestiarekin utziko zaituztet, urrengora arte, ondo segi.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ceutako herritar batzuek istiluak eragin dituzten negu gorriak, plataformako kideen iritz zirearen harira. Sarek salatu du fiskaltzak hartutakoak mendeku jarreretan oinarritutako erabakiak direla.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Benda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: ekarpena, hori hori ez du gapak jo.
1: Ez dela gapa, hori eskolazareko autentiko gapa.
0: Hori jok bat du gaizoa, joka, hori du joka.
1: Baize, euskarazko gapa.
0: Ezte paliat, hori, askitzin duten emaitaz, katsu bat edo bera, pitsi, pitsi, bai jo.
1: Zerpen duki, gago isirik.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Montag lieben Glasen Globen.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

Bienda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!